Мені буде перед мою пересіна, пересіна тала Марфел. Сей мені від песень турбе, фольфелеєм. Мені як фольфел.